0: kaiti ki te koutou kuari te katoa ngā tīmā. Hea hae, he paka ngā nui kai te hāne. Irunga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ia e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
1: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
2: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pau a ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Mea rawa ke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuare hoki, rai hapa ki tēnā koe.
1: Tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō waimare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te marauke, ka whakanohia ia e pau te mara. Kusumas, e mihi ana, e noho e hoa.
1: Nā te marauke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kau e oma ke, kua tai mai te tani whā tēnō tāra, a mana e piha.
1: E mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira e huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
3: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua, e hōra pāna i te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Pai. Karawhiua.
2: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
0: Te ahuna kei te kāpō koe.
2: Kei te kāpō, nei.
0: Whakabahi e ngā mōhiti.
2: Oh, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e...
0: Kei te pai, pauti hāri ki tōko mōhiti. Kono. Karawhiua, rai hap.
1: Kia kā, rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
4: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon, me Hāparangi. Karawhiua.
1: Hāparangi.
5: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e hōra pāna i te tapoko rautanga o te whenua.
4: Kia ora, Robin Lee.
5: Hāparangi. Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui o hōra pāna i te pāpoko rautanga o te whenua.
4: E hara i te karanga.
0: Kāpai, mana, te Hāparangi ki te umere. Karawhiua.
6: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Wera te āmai o a tangata o te nōta. Kā rei te moeho ki te Hāparangi?
1: Ai, tika.
0: Kai te pōi.
5: Hevirangi mōhari.
0: Kua tau.
6: Hāparangi mōhari, mōhari tau.
2: E mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
2: Kia kaha kōrua.
1: Kia kaha, kia kaha.
0: Mā kawe oro.
1: Whakarongo ki ngā tau tahu e mana.
0: Nei.
2: Kia ora rā.
0: Kia ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā taringa. Karawhiua.
5: Oh.
6: Mahi.
5: Maki.
6: Mahi.
5: Paki.
6: Mahi. Mate. Mate. Pari. Pepa. Kuaha.
5: Tua.
6: Kuaha. Kuaha.
5: Kura.
6: Hipa. Tātua. Tātua.
5: Matua.
4: Tata.
6: Tātua.
5: Tātua.
0: Tātua. Rākau.
5: Rākau.
6: Pakitara.
5: Pakitara.
6: Pakitara.
2: O nā ka ora akroi.
6: Tātai.
5: Tātai.
6: Matapihi.
5: Petipeti.
6: Matapihi.
0: Ka pai, tēnā kōrua whakawhiti.
5: Pai kōrua, tino. Pai, piti.
0: Māwene. Ane.
1: Piti.
0: Ā, pai. Kia rite mai.
1: Oi mari e nui o ngutu. E mana.
0: Karawhiua.
1: Oranga.
6: Ora.
1: Oranga.
6: Oranga.
1: Yeah!
0: Wairua.
6: Wairua.